0: kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beug yalla te dama mangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beug yalla
1: du medjay sax ñokoy def yu mag yi nga xamne dañ leen ragne waye ay ñu ndaw ñokoy def siwol ko ba nga xamne day melni li dafa bok ci magal te bok ci waye ren nak jël nañ ci ay matwa yo xamne japp naane amul kenn ko xamne mën nga def lenn ci magal gi té duñ ko gis té nak bañuñ ci dara képp ko xamné ni def nga ci lo xamné waro ko def mom dang ko digalé wa Touba ndax digël la lo xamné ci sëriñ bi la joggé motax ñun fassiyé nañ dal képp ko xamné ñëw nga ci liggéey bi té bëgg mu rafet japp na né da nga wara mëna téggé ci liñ bëgg wala bala boko deful nak lu ci fekk rek ya ko yobbi sa bop wa té bayiwuñ kenn nak képp ko xamné yaang ci seenu YouTube yi sax bayiwuñ lé wa TikTok rek ku mëna doon képp ko xamné ñëw nga Touba dal na nga téggé ci yoon wi nga xamné la sëñ bi bëgg ñu jaar ci waye keneen ku téggé yoon yu jaar feneen bu soobé yalla dang ko digalé ñun
2: bon lañu né
1: té magal gi mom niko sëñ bi woté won rek ak tiant la sant suñu borom nak andul ak di def leneen dul sant yalla motax leneen lu ci way def rek na nga xamné bokul ci magal gi té dang ko digalé ak ñi nga xamné ñom la sëñ bi denk magal gi jërëjëf sëñ jëj
2: jërëjëf sëñ Abo
3: wallahi billahi tawba.